Fufu. Wamukaga nga 11 mwezo kwa musambu. Ye faino ya neimbira byange. Day of Freedom. Bituli byerere bila kabyerere.